0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og fortsatt i studioprodusent Niklas von Schindlo. Går det bra med deg, Niklas?
3: Det går fint. Det skal jo bli så fint vær i dag. Så ja. Jeg gleder meg til å få skikkelig sommerfølelse etter jobb.
2: Bra.
3: Men nå skal vi ha en følelse av å finne ut hvem som mest normal.
2: En følelse av normal.
3: Prøvde på en fin overgang der, den ble som passer. Men vi skal, jeg har med et spørsmål til dere, og ja. Det svaret dere gir, det avgjør jo hvem av dere to som mest unormal i dag. Og spørsmålet, det handler jo om sommer og reising, for nå er det sommer, og det er sommerferie ganske snart. Ganske snart.
4: Ja, ganske snart. Ja. Altså, jeg har sommerferie om under to uker.
3: Ja, ikke sant?
2: Er det to uker bare til du har ferie?
4: Ja, torsdag neste uke.
2: I all verden.
3: Ok, men da passer det at du svarer først i dag. Ellen, er du klar?
4: Jeg er klar.
3: Har du reist alene til utlandet?
4: Ja.
3: Ja, du har det.
4: Ja.
3: Mye, ofte, flere ganger.
4: Ja, på jobbtur. Flere ganger har jeg reist til utlandet på jobbtur.
3: Alene på jobbtur?
4: Ja, tre ganger har jeg reist alene på jobbtur.
2: Det gjelder jo ikke.
4: Jo, til utlandet.
2: Ja, men det er jo ikke frivillig.
4: Ja, men da er du jo på en måte alene på reise. Jeg pleier å kalle det alene på reise.
3: Men du har ikke reist alene utenom jobb?
4: Nei, ikke på som for å besøke noen har jeg gjort det liksom. Jeg har jo reist alene og så møtt noen i det landet jeg kommer til. Men jeg har aldri reist alene for å være alene på ferie. Det er jeg ikke så interessert i.
3: Nei.
4: Jeg synes jeg er alt for glad i vennene mine og familien min til å gjøre det.
2: Du møter jo folk på en helt annen måte hvis du reiser alene.
4: Jeg er ikke interessert.
2: Nei.
4: Jeg må bare si, når jeg ser på folk reiser alene og de sier sånn, dette er helt fantastisk, tenker jeg alltid sånn, nei, det er ikke for meg. Hva med deg da, Kjetil?
2: Jeg har reist på ferie alene. Jeg har reist på ferie alene for 3 år siden, da jeg ble skilt. Skilt på våren, dro på sommerferie alene på sommeren.
3: Hvor dro du da?
2: Helt, da dro jeg til Hellas.
3: Ja.
2: Og så skulle jeg møte barna etter hvert, da. Så jeg skulle være en uke først alene, og så møtte jeg de etterpå. Det var helt nydelig å være på ferie alene.
4: Ja, så bra. Da synes jeg du skal dra mer på ferie alene. Hvis det er så fantastisk å være på ferie alene, så er det jo bare å dra på ferie alene.
2: Hvor i livet man er. Akkurat da var det veldig fint å reise på ferie alene.
3: Ja.
4: Men nå har du ikke så lyst til å dra på ferie alene.
2: Nei, det er ikke sikkert du blir alene ferie nå til sommeren.
4: Det er det jeg mener. Folk vil ikke egentlig reise alene.
2: Jo, jeg tror det. Mange vil det. Mange vil det.
3: Dere har i hvert fall begge to gjort det, og det er jo det som er spørsmålet i dag, om dere har reist alene til utlandet, og da får vi fasiten fra robotordien her. Er det normalt eller unormalt å ha reist alene til utlandet?
0: Normal.
4: Ah.
3: 61% som har reist alene til utlandet i folke Nordstat.
4: Det er mange som har vært på jobbtur, vet du.
3: Vil dere gjette topp 3 land vi har reist til alene?
4: Sverige, Danmark og England.
3: Ja, helt riktig.
4: Jeg skulle til London, liksom, men det ble England.
3: Helt riktig.
4: Det er helt riktig.

Den ene, han har rørende til på jobben. Den andre, han har rørende til hjemme. Og begge trenger til en kall ende. Her kommer Post Malone og Blake Shelton med Pour Me Drink.

Kan man detonere bomber på radioen? Ja, det kan man, vet du. For nå skal jeg ta og detonere en energibombe, for det er jo den her Jordan Messina. Denne heter Lesson. En løgn.

Ja, det er jo en stemme for evigheten, vet du. Men nå skal det handle om rømningsveg, og ikke hvilken som helst rømningsveg. Rømningsveg I livet, intet mindre. Her kommer Luke Combs med Fast Car. You

Taylor Swift og Lainey Wilson også sammen på scenen under et universitetsarrangement forrige uke. Og jeg tenkte du skulle få med deg litt Lainey Wilson også nå den ettermiddagen her på PT. Her hennes Watermelon Moonshine. Amma Guro som med deg, jeg håper du har en fin onsdag rett og slett.

0: Produkt- og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, er det ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no. Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.